0: P12 Hitmix, banger brunch.
1: Jeg kommer tilbake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

fashionen. Så det er på frukt og grønt du stod ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Jeg har gjort to låter sammen til nå, David Guetta og Sara Larsson. Første var EM-låta for et par år siden. Andre er fra det forrige albumet til Sara Larsson. Klar for deg, her på Petzold, On My Love.

har ligget og ruget på den I gode 12 år. Den låta her Martin Garrix, som han til slutt slapp I år. Her den som Ed Sheeran, Repeat It.

skrev egentlig den låta her, Stella Lefty, som en slags advarsel til de som ikke følger godt nok med på hvilket tog de skal ta før de tar det. Jeg regner i hvert fall med at det var det som var tanken hennes når hun har låta Boston, om at hun sitter på tog til Boston, og så stiller spørsmålet, jeg vet ikke helt hvor jeg er på vei, altså, et lite hint er at du er på vei til Boston, liksom.

herskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på CP. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det.
0: Ja, bra.